0: from Zikubuja 24/7 Radio Budu.
1: Radio Budu, Radio Yomuntu wa bulijjo.

0: Mzigo mchinanjo chanchi mize, buliwa mukaga.
1: Mzee ajumaru, eno ye chinanjo chanchi mize.
0: Chinanjo chanchi mize.
2: Kati nze igasola kugira nama ya janti ya koze chinunga anjimenti, government ye nari mge chikoze.
1: Mazakasi kuli. Techuse ya watechuse?
2: Chuse kwa kati masakasi.
1: Aina chakoze, taina chakoze.
2: Yenga meja taina.
1: Ate chuse tenga taina chakoze.
2: Inga ya chakoze. Hacha wakura yobatawuni kilaka.
1: Dika nao.
2: Atu wakane.
0: Mzigo mchinanjo chanchi mize, kubila kuba genya bilozo. Konsonge zifa mugwanga.
3: Kimemba wa parliament, bufunanzi wawo kulaba anti abantu baye kula kula nya. Member parliament. Ekisanya nechigwa konga talibuze kwa mdistrict council kufuna bilozo
0: ndi wa mkaga wana kuredi ya budi
2: ya chagula ni aina jada olina yo kumanifesto ye kulaga anti ayagala kutuwa la guanga nyo mashu
1: ya ni ya nupu
2: ye ya teka kechi gambo chimu Uganda mpya
1: manifesto ya nupu wajibi kulange gambe cha
2: kumbu Uganda mpya
1: novi kula munda
2: Uganda mpya
1: novi kula peje
2: Uganda mpya
1: novi
2: Uganda kati anila ya gali kufanya agende agende Tanzania javateka Uganda mpya
0: kajibudi wa mkago kufa kusawa tanu yeso kumacha paka msambe Mutuntu, ulilizanga program chinanjo chanchi mize, ulilaba kugweba kubaga nempa wa kunsonge zenja ulo, wanuku radio budu, radio yomutu wa ulicho.

0: Sikumbucha 24/7 Radio Budu.
1: Sikumani tomani, kuna mwaka tetwe mani. Sikumani tomani, kuna mwaka tetwe mani.
0: Chinda muna na katunye zemunana. Chinda muna na katunye zeta.
2: Ena ya Radio Budu, radio yomu tuwa ulicho.

0: Mkubwa mchinanjo chan chimize, buli wa mukaga.
1: Nzee ajumaru, eno ye chinanjo chan chimize.
0: Chinanjo chan chimize.
2: Kati nzee igasola kuogira nama ya njanti ya koze chinunga anjimenti, government ye darimi ye chikoze.
1: Mazaka site chuse ya wate chuse?
2: Chuse kwa wakati masaka.
1: Aina chakoze ta ina chakoze?
2: Yenga meja taina.
1: Ate chuse tanga taina chakoze inga
2: yata mwema. Hati abako la yobata unikilaka.
1: Dika nawe.
2: Atu wakana.
0: Mkubwa mchinanjo chan chimize, kubila kuba genya bilozo. Konsonge zifa mguanga.
3: Member wa parliament, bufunanzi wawo kulaba anti abantu baye kula kulanya. Member parliament. Echisanya nechigwa konga talizeko mdistrikti kaso kufuna bilozi
0: ndi wa mkaga wana kuredi ya budi
2: ya chagula ni aina jada o inayo kumanifesto ye kulaganti ayagala kutuwa la guanga nyo masi
1: ya ni ya nupu
2: ye ya teka kechi gambo chimu

0: Pesto ya nupu wajibi kula ngegambe cha
1: kumbu. Ediko Uganda mpya.
0: Nobi kula munda.
1: Uganda mpya.
0: Nobi kula peje.
1: Uganda mpya.
0: Nobi.
1: Uganda. Kati. Amina ya kwa kufanya agende. Agende Tanzania. Javateka Uganda mpya.
2: Katibuli wa mkako kufa kusawa tango yeso kumacha. Paka msambezo mtuntu. Udili zanga program china juo chanchi mize. Odidaba kugweba kubaga nempa wa. Kunsonge zenja ulo. One radio budu. Radio yomtu wa budicho.

0: Hello.
1: Wange.
0: Wasuzotia Nalongo.
1: Kulungi se wasuzotia seo.
0: Mwe tuli mama, wagamba chebula hii.
1: Balongi, kwa zile.
0: Mwe tuli nyabu.
1: Yeah.
0: Kakati Nalongo, olivu telefu kumpeo zale di ude yomo onto wabulijo. Mungu wanu teke deko ntirelo mazale wago, netuka katukubile kuu.
1: Yes, sebo.
0: Ba, neyo muka manga mulunjo, dukutu usaku.
2: Dukutu usaku mwako wa mupia.
0: Bana, Nalongo, weze zemi yake emeka.
1: Yavili mwenda.
0: Bana, yavili mwenda. Katumalo kuimbira mkombalo boza, agakabia tenga kajude kononga tuga mati.

0: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kwa matubwa tukide nsiyo na enu ye radio budu radio yo mtu wa ulijo
1: kamoga huwa ye kamoga
2: kasule neda oreka na nyorumoja kunja sani ya duramu
1: shino chiyamba gwe
3: ate chitia
1: lulisi gwa fiki na kubia pamiti abaka mdriving school nilaba kwa mawo kusasa wano mchibuga masaka okufanga kumina msambo gwa mnana okutuka nge na kusumweza habili mnana umwezo gwa mnana umwa kaguna okugaba pamiti bagi na kugaba pamiti ya zamba kila wawo mufo okuzo obuja pamiti ya zagu wako okuongira kilasi mpamiti wamuna kuigiza defensive driving nobuwele zabu nobu kwa chakena kusonga za pamiti bionaba gena biko la kuolu ngababi gaba amba gila o
2: kati ya chine tagi sasa weno chichi
1: chakukua tandaga mtu yo wewandi isenga buchari
2: soko mpeku namba ya weso kemba kubileko
1: edizo msambu tanu tanu noti nyamuenda munana munana tano kamu driving school baba gulio ne ofisi ngene sangibwa mshibuga masaka kuchizimbe cha mtu kompleksi umwari dogu soka

masaka woka bajaji bia mchikumi HD edinomu tomgazi kali ya yayo ngumu atenga ingini yayo enywa chitono bakuwela kwa walantu wa miezi 12 huko sako kukolila service wa milundi ya satu kuwelele katatekwa ya gara pichipiche ya manyi gula bajaji seti chikumi ya 25 HD ngini chila kwa walantu wa miezi 18 ku ingini yayo atenga bakuliane service wa milundi mkaga kuwelele bajaji seti chikumi ya 25 HD edinomu tomuangazi suspension yayo ngumu irange sobuli ya dalabulunji ukukweli ya kungudo za feze Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zina ngumu mpangazi zike keleza mafuta nyango ukulabidira atenga buwetuko kwa galo kujitunda tegwa bei kukatare katiko zeso mkisagu nonga guchi aliwo kubanga kwa banga gede mu masaka tuchali ya kwele no kutabi ya feria masaka ili ya vama kwa bajaji kulugudo lude Kampala ukulila nane mapalifu hotelo mchibuga masaka

wakusasula ya miezi chikumi abidi mirambirira kuba kunambetali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano ukumanye visinga wo omugano guno bukomanga asatu ugomukaga Stanbic Bank ilungamizu wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziku miwechi tongo leche Deposit Protection Fund of Uganda obutukira kila daa kubuka dekumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedirwa.

0: Inkwaniriza kumpeoza jenda mnana kaumoze mnana ne jenda mtana kaumoze tano ye radio wedeo radio monto wa ulijo nyongiro kuhoza kugwena ajene kumido kumu kasera kano ne mga antimunanga ukula chama nyo kubira ngo ulirize yomonto wa ulijo akade kabira kaklabio nanga Sylvia Sabrina Monday to Friday sazibira mkaganida chikatano mpaka samu zenyini nembiranga mkwiri kiriza wetu program the mix ni DJ Mel Pro na biranga te kongreyo ni teka teke yeyo katusika na kaklabio kakutusua kwa na fabasta tuimu saba gamba tusua finals za World Cup kuna kuhuli Sunday live kwa UBC TV ilanga baga manto jakuwena ngojifuna kuchano namba bibiri muemu obasecho ojakuwena ngojifuna kuchano namba binana msambu nadala kwa aliku star timers ilanga tusua msambi ugubaita Lionel Messi no msambi ugubaita Lamine Yamal baga manto kwa msambi obombiriri guanigo subira gendo kubira ngate sukira mchiko pecha World Cup wabiri ya biri mukaga baga manti World Cup kulagi dua kwa UBC TV na inga kutosi dua kwa bana faba Star Timers na mkasira kano wawo manjito ina decoder ya Star Timers duka muna ambira kutabili ya wili kulio kumpio basa choza uja decoder ya Star Timers subulo kwenye ngonyimiru ente katika zoneza finals angawe sigendo kwenye ngazitambla makatika timye guangiri ya Argentina ne timye guangiri ya Spain ya matimu za wago mbili libyo na oja kwenye ngotude wakamu diro vyo na darangu utadeko UBC TV ulichimu achija kwenye ngachimu kutembea bulonji kusta time ze na yengo na kuruwalero amoteka tekeni ya club yonja gade togire ku club ya Sevilla okusoka da club na jetugendo kubera ngatogira ko na kuruwalero evira ku mugwangiri ya Spain yasanga mchuga chibaita Seville okuvira ku mugwangiri nga mukasira kana wenjogerere zo zumbira muri jogwangiri ya Spain yokonte ko jibaita Spanish liga nga gega mu kwaga matim agacha senso kwera successful okuvira ku mugwangeryo anja gade togire ku club eno na kuruwalero Orenso nganti ama timu za genjol agata andiso kubena nga gete kila tekla season ya bili ya bili mukaga bili ya bili musamvu na yenga wotinu ulira club wen angatuza yoke mabiga season ya gwa ya bili ya bili mwetano bili ya bili mukaga gega mkwaga ama timu agali mumbere tali nonji ya dinaka muna akedagala elanga agali takuunje go yego ezo kubera nga tebadi zwe mu segunda division watunulida season ye ya gwa ya bili habili mwetano bili habili mukaga yali season ya club ene ya chukumye kumino muenda abujange tandikibu wao ele yali season ya club ene ya habili mwetano yomu dingana ngabazo zumbira mchibinja echo kuntiko season ya gendo kubera nge kume kerezi wanga kuchimeza club eno bama ya mfecheri eche kuminaba sato ne point zari yana musato nga watunulida emipira sato mwomu nana club eno jibage na maso nukwira nga bazanya banga kempia jari kuminaibili bano kempia jari msambaku empira jari kumina muenda abate wa gozari na mkaga abate wa mgozari nkaga Susan ya gendo kubena ngefundi kilwa nga baba anji wa gozi kuminanya agamu kwa gama timzi agabali wansi ye club ya Alaves abamu ya mfechele che kuminaba na ne point sezari na msatunga be mpira satumu wana jibaza nya bangla ke mpira jari kuna gumu badu nge mpira jari kumi abate ba goldzi zari anamunya abate wa mgozari atano mkaga then club ya Elche abamu ya mfechele che kuminaba tano ne point sezari na msatu club ya Levante abamu ya mfechele che kumina mkaga ne point sezari na mobili kosa club ya Osasuna abamu ya mfechele che kumina msambu ne point sezari na mobili eranga wotunulira ama teams gadizi wayo wansi. Kwa liko club ya Real Oviedo, bama ya mfeche makumi ya bili, nepoint sazari ya bili muenda, club ya Girona, bama ya mfeche lecho kumina muenda, nepoint sazari ya na muemu, game mpira satumu mnana boji bazanya, bama kumu mpira jari muenda, badu nge mpira jari kuminena, baku mpira jari kuminetano, bati bago zari ya satumu muenda, bati wa mgo zari ya tanu mtano, then club ya Maloka, bama ya mfeche lecho kumina mnana, nepoint sazari ya na mobilinga, game mpira satumu mnana jibazanya, bama kumu mpira jari kumina kumu, badu nge mpira jari muenda, baku mpira jari kumina mnana, bati wa mgo zari na msambu, bati wa mgo zari ya tano msambu chite gazanti enjaulo yalima katika club ya Sevilla abama ya mfechele che kumina basa tunde point sana msatu nde club ya Maloka abama ya mfechele che kumina umu nana ne point zari ya na mobili just yali ya kamonu kam kekasu wala kukwira nga kata sa club ya Sevilla no kukwira nga te tebadi zibuwayo mu segunda division then walo kona ama team za gamu agawo noro kukwira nti guga banji wa goals zari intono gazanga club ya Osasuna then club ya LJ gazanga club weyo ya Osasuna, then waliwo club ya Levante, then ne club weyo ya club ya Elche, gegamu kwa gama team agauna ninga ne club ya Sevilla baita kunjego yego ilawo tuya club weno sizo ninge tani kempira ebili jibaso kukwinanga baza nyabakuwa ya li club ya Atletico Bilbao ya basika lina kusumbe zari kuna msambu mwezi gomunana umaka kwa bili ya bili mwetano niba kwa goza lisato kubiri then game jibadamo kukwinanga baza nya ina kusumbe zari ya bili mwetano mwezi gomunana umaka kwa bili ya bili mwetano basika na club ya Gitafe niba kwa goza libiri kwe munga watu niya club ene mipire minajibalo zinga sizo niyo kubanga balinga bali wafuki dedela bachimpe nche kuile club ya Villarreal ya bakwa goza libiri kwe mo basika na club ya Maloka niba kwa goza lisato kwe mo basika na club ya Real Sociedad niba kwa goza libiri kwe mo club ya Atletico Madrid ya bakwa goza lisato kuwelele basika na club ya Barcelona niba kuwa kubulo kubatane goza litaro kubiri Valencia ya bakwa goza libiri kuwelele club ya Oviedo ya bakwa gulele mkuwelele basika na club ya Levante niyo niba kakana kone kwa goza libiri kuwelele wibali wafundi kila sezon ya mpire wili jibase mbiayo na kuzumeza kuna msabu mweza kwe kutano mwaka kwa bili ya wili mkaga basika na club ya Real Madrid niba kwa gulele mkuwelele goli ya msambio gweta Vinicius Junior ya jamudachi kia 15 then na kuzumeza nga wili msa tumweza kwe kutano mwaka kwa bili ya wili mkaga basika na club ya Celta Vigo nga bafundi kila sezon niba kwa ne goli ya wili mkuwelele nga gol imu ya club ya Celta Vigo msambio gweta Moriba ya jibatebe ya mudachi kia tanu mwemo game weyo niba jiruzi ngila dela utevu watunu uda club wen ebe mko yewizu ya basi ngukwela nga basi nkana season ya yagwa mwari mko na obu tendesi bata nika season inga baina uko msaji gweta Matthias Almeida ambake na kuzume zari ya wili msato mwezo kukusatu then baga ndo kwela nga wafundi kila season inga baina uko msaji gweta Riz Garcia Plaza ye yali kwa saganye minu kuklabu eno ne mkasila kani ya chalu waka tulinze tulabe season ya ja nsonga baga enda kubena nga bazi kwa saganye batia na yenga watunu ulida club wen eyo yali season yabwe yokubiri yomudiringanwa mu butufu nga ku side yabwe tebitambula bulungi ne season eyagwa yali ya 2-2 na 2-5 abata wanyizibwa mu koko butendesi abata nika season nga baina uko msajwe gweta Garcia Pimienta ambake na kusume zari kuna sato mwezo gokuna nibaita uko msajwe gweta Joa Queen Kaparosi ogeza kukwira nga kwa saka njemi nuku klabu eno era season ya gendo kukwira nga kume kerezi wa gega mkwa gama team era gawo nila kumajini ya kamo nila kamo abama na mfechari cha kumino msa mune point zari ya na mwemunge mipira sato mwomu nana jibaza nya season yao bangu lako jasi mpira jari kumi badu nge mpira jari kumi na gumo baku mpira jari kumi na msambu bati wa goals na mubiri bati wa mgoals zari ya tano mutan nga team ya diswe ya Leganes abamu ya mfechare cheku mino mnana ne points zari ya na chitegeza nti enja ulo yali ya kamunero kamuna yenga watunu ulida club wen season zinganya eze sembi mu Spanish La Liga gega mkwa gama timu agaba degata kula bulonji ye season ya bili ya bili bili ya bili mwe satu abamu ya mfechere cheku mina ababili season ya bili ya bili mwe satu bili ya bili mwena abamu ya mfechere cheku mina abana then yogira neko season yeyo ya 2-2 na 2-4 abamu ya mfechere cheku mina abana 2-2 na 2-5 abamu ya mfechele cheo kumino msambu then season ya 2-2 na 2-5 irange nsunga zaba deze zimu kuklabu en abamu ya mfechele kumina abasatu base mbo kuberanga bama lida mbife kumye visoka je unisano klabu en agega mkwa gama team agari gafganiza kumuli je guangiri ya Spain yoku ntiko osobolo kogira ko season ya 2-2 abamu ya mfechele cheo kuna ne points zari ya nsambu then season ya 2-2 mugumo abamu ya mfechele cheo kuna ne points zari nsambu musambu season ya 2-2 abamu ya mfechele cheo kuna ne points zari nsambu then season ya 2-2 jebasi mbo kubera ngate bali inga bali wako zeko obulunje nyo amulije gwangiri ya Spain yoku ntiko in fact watunu ulida club wen abuchanga bakoma mu kibinje choku ntiko jukirante season yankumi biri biri gumo bali mu segunda division ne bakoma mu kibinje choku ntiko cha Spanish Liga abuchanga bakoma o ndoza zazim kwezo season azibachasinzo kubera nga bakola obuye nyo season zeze nyia ezisembye katubali nze Susan ya bili ya bili mkaga bili ya bili musamvu tulabe songa nga zikendo kwenye nga zetambia club eno na yenga club ya Sevilla ya tani kwenye nguzume zere ya bili mutano mwezo kwa januari wa mwaka kwa lukumu unana mchenda ya kamale miaka jiri chukumi ya sato mkaga mchange tani kibuwa we tute kubikope bionjol batu wala Spanish ya liga ya li Susan ya lukumu ndana mwetana na mkaga baina chibinje choku ya minundi jiri yena baina kopa dare minundi jiri yetan super kopa de Spano mundi gurigumo baina chukope cheche yofa Europa League minundi jiri musamvu kwa sani yofa super cup abamu tuwalo mwako ogo ogwa bili mkaga binji biatuwele tuwa ino kupena nga togi na kukla abweno uluwaka desigenda kupena nga suka kwa wano Sylvia Sabrina Gemania Tova Radio Wudu Radio Montu uwa ulijo bye bye
1: Kilabuyo, yibande kilabuyo, kilabuyo mpogo mza mix wamune Startimes, enjoy digital life Esawa, wano Radio Wudu Esawa, zile musamvezo omutun, bude bwa Maria Gabi ya misana, webale kuhuliriza Radio Wudu. Kati tuwesoze sawa yokubiri, womese che misana, ya program The Mix.
2: Ladies and gentlemen.
1: Program The Mix. Esawa yokubiri ya program The Mix. The Mix. Enu, esawa womese che misana, kati nawa womese che misana, chukwana.

0: Nieno, osobola jifria kutabi ya ferio na musawa munana zoka onywe banga liwa kuokusasula ya miezi chikumi abidi mila ambilila kuba kunametali ya kusasulila noti munana noti noti bibidi atano okuma nyevi singa o omugano guno mukomanga asatu ugomu kaga Stanbic Bank inungamizu wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziku miwa chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda okutuki la daa kubuka dekumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedilwa
1: kati miaka kumine jano wendo nga musukulu wa chisolo sonko judi omuso akwede za maudi ne program ezenja ulo omuli ezebya mfuzi ezebya nkula kulana omukwano wamuna okusomesa kari nunulwenzo ngeyo sonkwe judi omuso habakola basebo ni banyabo okumwega teko nga jaguze miaka kumine tano ngalimu radio sonkwe judi asese wa miaka kumine tano ajijaguze na bana baza liwanga tebatusa mchivulu cha tumia sonkwe judi at 15 years in radio save our premies ngina kusomesa liu mwendo mwezo kumina no mwaka guna kupatero shamu jimasaka habange mchitu jaguze wa mune sonkwe Judi, wamuna bana bazali wanga tebatuse. Tugenda kunyumirwa. Hanti abayimbi abamanyi mugwanga bakuyimba. Embutu zifuge ngambe ngominga.

0: Winning waji tunyanye zebira kwe. Kale tu ingide nsonga sembe barabara masifo kwa mbo chesi ywe teru tambu deruti ya kansubide ntivi tambu deburu unji nyonyi didela. Haba febidi bitia kusaidi yo kwa mkubuze kwenye nzadi jada nyo chero machi DJ. Majenga kutakaraka tulabaka tulabaka wamba. Yenze basa jabaga limanga. 2026 manjiga njigere basa fatenga kwa cha yenze dadi wabato. Tukulukute, tutambule fena, tuchitambuze, tuchikuwa, tuchibabu watule, tuchimansire mpake sewa zikana kuwela wali ya ilibidi ya zecho chuna kuruwa lido. Amitaka difagadaka kimbe waka itakatono kikaze kuna jika zafe na ziri abiri mnyaze zake gane sasa kwa zinda makumina sawe kumine mu zaka ungezi kuna kuruwa lido njala usasina kama funye bizibwe bianja unaona kuruwa lido aja ichikanga wechagude una kuruwa lido Mugwanga Uganda accident ya bade tu ala asobi accident ya tuwade mpula mbua bantu abana bawele ya daru muwende mwenji nyonyi dina mkoro kafiku wa visa wedi ya budu ya mtu wabili jo abafu demu kabenje abafu demu kabenje kakesi na kuruwa lido kubasa asina kwenyonyi dala munange binji nyonyi dala bizibi kwa awo na yenga tulala kumi muna bimu ebifunde bya manyo baby ko sama wudi le bizo ze bya nemuli muna abantu abalala banyigiri zidwa na ganja embere mu benda la nange ben ko sasa ide no ngali nda kaungezi katoke afune kusanywa wudi ka music awule ku DJ Daniel ngayogela ke die gwanga banu bange bagnyo bagu bya lebaga mate mu kama katonda yeyeka asoro ko kakada tuisa mu mbere ya MB oba mbere mu benda la jetu batuli mu bchimchimanga kitambula bulu nyo ide na kusoma 17 mwezi gwa 17 mwaka 2 abiyo mukaga mwetu imbe tojisa kwata chokunya cha fachinyu vya chakabinyo idela baka itaka Uganda wala jigena batu ndi biyo kunya supamba kitipabi bara kilabu ate ubenga wefu nila muko kunya kadiriza kubiro wozo wabago vila mtambule buru unji nyo njini dela government imiriza mbagira u government imiriza mbagira u wakuchara kwa bana mu masomero banu bansu tuina tour tuina trip tuina rudawa ebya masomero sikita si imiride tujideka government ya soko kweke nenyaba nange soke ya tegeleze ulufanyumeja kufaya rambike kuwango mzibu neno mzibu guawo nyonyida mbitundu ebienja ulo ii ububenja mno mzibu guawo obuwa masomero basi nga zigu wabana abu masomero nga bagwa so chiza chibao katuweka government ya soke male kwe tegeleza mbele mo obendala ezita zigu wawo ziju kirenda kuzume zari mosamfu mwezi ogonu uge njini ogwa mosamfu muomoro wagwa ya kabenje iraka basi then ingena kuzume zikumi mwezi ogwa mosamfu waneno train wu ya jize train wu ya kwenye basi yeso mbele wana bade bagendo kulambula nga kumi na nya mbali higa angi ira mnangi waba wawo ira kabenje akagwa wawo ira studio ira basi katika tujoka kesezo nda kuruwa yale bichereke zeze na kuruwa lero kaneno kenyini nyini ya kapichorua akatuwa idemu abulambu wabana banji nyo idelanga ni director weso mero mwafiri de chuka bambi atenga director weso mero edio umano uobu wala bambi bambi ita umano uobu wala unu bambi ita harima ategeza kuna ngamba dani yo mnange director weso mero afudawa de muganda wange era katuendebi na aveyo mnaga wande ba mnaiba mubikide aganti haa mnai director weso mero edio muganda watena ya muagende de mkabenje tuaka lukumasa sina kuba ntuba fentuwa gama ntukuume just imbera yo naka tunda ya jireta chiba chigudeo chona mnange tutuwa tetuina chakola na wabula tuwe gumie gumie ngaba zada bazade tuwa sabami kwa numugume ba mama ba tata wafidua kwa ntuba mwemugume binu biba wo just tuwe kume buwe kuma mutia soro kwa kangate tuvunuka embere no mchaka zeye nze DJ Daniel
1: tuluguma tusindo kuma tuwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wabulijo owange bino wabitegedde anti okutandikira ku studio lya mafuta tutwa mu supermarket yogayoga ku boda boda paka mu kirabo kyemmere obaka foka feje tukiringira kati buli muntu asasula kuzisa Airtel money chulino kola funa my Airtel app obanyiga star M85 stamwenda hashi otekemo manchi ati kodi yo olumu butikitiki obengo sasude byoguze atese chochoka buli chogulango ita ku my Airtel app chikuwa mkisogo kuchange chuma no wangula mbagira wo Airtel money instant secure borderless Airtel money edungamizwa banki nkulu ya Uganda amateka no bukwa kulizo bigobererwa
2: go chali 00 wana munanga priza atadempa
3: atenga vude bala
2: chichi dosu bwemeza nyo filimu oba music

0: Sanya kaboki sensunga sambe barabara masifu na kugamia chonyika sitabidi emutano hasho kwa kanga towe dira kusente londa kwa mrodi alikunamba sapori ya kusente tugene mwikeni kwa jiziza kajawa magwe nga wekarimu sawe yonyonyi ndela jansa bera mzimu kwa nyancha nga weli ila kasento kamede la chitufu dijeda niyore ilo talabisenga mzimu kwa nancha akasenta atuwade mundangi ila tuliyako mpura na kugabio kuzanya kaboks wanyiga sita bili emu tanu hash sita bili emu tanu hash tuzanya kaboks entuja kasende nga tu angula eno weekend tuino kwe ya gala kanso kemale kumuzamu comment kanso kemale kumulizano kumuzimu kwa nancha wabula kwenkoma huu wenyini wetu tandikira wenyini wetu tandikira wenyini wano kumuzimu kwa nancha wetu tandikira
1: Radio Budu.
2: Kunu ye muzanyi wa lunaku, muzanyi wa lunaku, mpogo mchakaza.
3: Oli kumpeoza chenda mna kumuze mna ni chenda mtana kumuze tani ya Radio Budu, Radio Monto wa ulijo mboza kugwenaje kumide kumukasera kano ne uga ntuminango kula chama nyo okubida ngoliliza Radio Budu, Radio Monto wa ulijo akate kamida kumuze nyo wana kunanga Sylvia Sabrina Monday to Friday saas bida kumina bini da chika tano mpaka sawa emu ya njini nebidanga mkwiri kireza program chakazine DJ Daniyo nabidanga kongreyo ni inte katike kakati gonsiwa kupapula na yungu kutegeza kumanafaba Bwin Bet Yogi ye company ye betting company kulira kwa speed ya tagambi kiranga ba customer bafe tugeza kukubiranga tuba wabu were zobu singida dala osobola kukubirango betting ni manafe banona dalango itako online gena kati website ya feye www.bwinbetyogi.com bulichimichi jakubiranga chukutambia wulo onze obasecho osobola kukubirango genda mwifobyo na wali ya maduka gafenga bali mgreta masakatu bagamba nti wali nyendo opposite neste jensen ne kuchide vira tuina uke chiyumbe chuandikidua kebi gambebi nene ebya Bwin Bet Yogi oja kuberanga utoka uko ne weberanga website ya kutawanyiza abana webaliba ja kuberanga te abakula kuburonji benji wesoro kuberanga sifakoni wanafibano baina paper slot machines baina obugege baina virtual games wemipira nobu wa baina kanyonyi osoro kuberanga ukaita avieta osoro kukabu usamu banga notoka noka parkinga atengu ulujo kumo kuberanga nga wefu ni romu thimbi atenga tuga mantio suba lo kwele nga suba kweje mpira jine mkwele nga jizza njiba laifu na jitana kwele nga jizza njiba neba nafaba Bwin Bet Yogi kwa gula account na fumundi okuso kili dala ofune nkumi bili ya zoku suba kuwelele nga tota deko ya doratano atenga atuina ne bonuses monji joko mokusibe mipire minji neba nafaba Bwin Bet Yogi joko mokuwele nga wefu ni rabonase atesi nko siba kapapula ko nemufa momo pira gumo tumusteke wa kubisamu minundi jibere sato atenge sawa yunaho usubula kwenango kula kashi ya utu neba nafaba Bwin Bet Yogi jite gezanti sawa yunaho usubula kwenango wangula neba nafabo ne game ya finals za World Cup usubula kwenango jisi wako neba nafaba Bwin Bet Yogi genda katika website yawe ya www.bwinbetyogi.com bulichimuchi jakubiranga chukuta mboli rabulonje onako uruwalero monteka teke ni mzanyo na kunja gade togire kumusambi kwa ita Dominic Zoboze Sirai anja gade togire kumusajon orenso nganteo na kuru waliro klabu ya Liverpool bamu wa denda gane impia gendo kumukumira ku klabu eno mpaka mwaka kwa bili ya sati mugumo chitegeza ntenda gane impia jibamu wa de ya miyake itano anengo msambi yonu kwa ita Dominic Zobo atina jukiranti yegata u klabu ya Liverpool enda kuzume zaribili ya mwezo gomsa mwaka kwa bili ya bili mwezo satu ya saini gendagane ya miyake itano ne club ya Liverpool eranga abamu teka komsimbi gwa milioni nkaga za poundi eri timu yali ino kubera nge vayunge gama timu etaga okubera nga timu sayingira mukasera kunafuka munasuka ngali ya Hungary owokusatu okubera nga labikira mu timu enkule ya club ya Liverpool erena kuzomeza ku nasatu mwezo gumna na nalabikira mu game ya soccer ya club yo bali ba Gloucester ya bila minasatu bili ya bili mwena bali basanganye club ya Chelsea game weyo bakula mega goal emukwemo then na kuzomeza ku mwenda omwezo gumunana yatandika game ye yali competitive ku Anfield Stadium moju kabutevu bali basanganye club ya Bournemouth game weyo abaju wangu kabutevu ne goals zaadi sati kwemu edanga club ya Liverpool abadde yakabasa sambira season zibadde sati ngezi mkazo season zibadde tadeo kembero soko kwa kwa season ya bia mwena bia mwena tano yadabi kampeja ya sato mkage jarij na watibila goals zari mkaga then the season yagwa ya bia mwena tano bia mwena mkaga yadabi kampeja ya sato mkage jarij na watibila goals zari mkaga nga season yagwa yomu kwa abari ya baza nye mpajiru waga nyeo ku club ya Liverpool edange wama mgati yakabasa sambira mpia jiju kumia na msambu yakabatibila goals zidi ya bia mwena abayambye ko kwiranga battle aliko pebyenjal Premier League wa 2022-2025 ko sa League Cup yabaye ko kwiranga bag na ko finals za 2022-2025 kati bamwadde endagaano empya egenda okumukomira ku club weyo okumala akabanga akawerako anayenga omusambiro gweta Dominic Zobo ya zalwe na kuzome zaidi ya bimutano omwezo gwe kuyo makagwa nkumi bilia ine miaka 2025 job kuno musajja amunazo kangalia Hungary azanyanga midfield obasecho osobola okumuzanyisa ngo muzibezi ku club ya Liverpool yeti mbom Jose shiati namba 8 na yengo musajja ni azali anchuga kibaita Fehava okuvira ko mugwangiria Hungary ngabazadde bombiriri abamuzala utatawe ye musajja yo gwebaita Azolt Zobozisirai atenga mama we ye mchale gwebaita Janet bebazadde bombiriri abage na masono okwira ngabamuzala bwate ene ko muganda we owo wala gubazara mwaka gubiri kuna msambu gubaita Sophie ya Muganda woyo anayenga ya tandi kukubera nga zanya omupira nga chali mwana muto ya tandi kwa kena njibaita Fehava Football Club gwari mwaka gubiri mkaga mpaka gubiri msambu then Java anayenga ta kutimu nito njibaita Phoenix Gold gwari mwaka gubiri msambu mpaka gubiri kuminaitan ya zanya kutimu nito njibaita MTK Budapest gwari mwaka gubiri kuminaitan mpaka gubiri kuna mkaga nada yu kutimu nito ya club njibaita Phoenix Gold gwari mwaka gabiri kuna kakampaka biri kuna msambu ya tango kuna gazanya omopiro gwensimbi ya guta andikira kutim jibaita lifeling ya jisambira kapira okuva mwaka gabiri kuna sampaka biri kuna mnana ya sambira mpeja nina mwebili ya jariji na watu ya gozari kuna mkaga then ya teka uko mtindo gwaru gwencholo ngazungira club weyo ngairabi kila mgemi ya soke dako timu yinkule na kuzumezi zari nyo mwezo gomu msambu mwezo gomu nana mwaka gabiri kuna msambu na ateba ni gol na dako timu yinkulo ya club weyo irange umo mgate club weyo jibaita li failing ya bazi njira season zari biri nge mko season ya teka uko mtindo gwencholo ya liyabi kuna sambiri kuna mnana ya dayo kila mpeja ya sato mwezo sato jariji na batu goals zari kuminge wama mgati ya basa sambiri mpia jana na muwebili na watibila goals zari kumina mkaga then javo kuyanga ya gato club ya Arabi Salzburg gwali mwaka kwa biri kumina mna mpaka biri ya wili mgumoji ya sambiri mpia jana ya tano mkaga ya jalij na watibila goals zari kumina mkaga then ukugenda kwa club weyo ya Arabi Salzburg bali bali msuzo nyeyo ya biri kuna sabiri kumina mnaana ya dawe kila mgemi ya soka ya dawe club weyo na kuzume zari ya wili msafu mwezo kukutan umaka kwa biri kumina mnaana bali wasikanya club weyo jibaita Austria Wieni mweyo game na teka uko omutindo gwale gwenjolo then angazanyi la club weyo ya teba kone goals S2 angabasi nkanye club ya Stam Graz na kuzumezi nga kumye mwezo gomu kago maka kwa bili ya bili nga game weyo baju wangu labu tevu ne goals zali tano kwemu club ya Arabi Salzburg ya basa mbira season zali nyange mkweza season jateka uko mtindo gwenjolo soko kira kwa season ya bili kuna mwenda bili ya bili ya rabi kampia jari ya bili msafe jariji na batu ya goals zali mwenda kwa sani season ya bili kumina mwenda bili kumina mwenda ya rabi kampia jari kumina mkaga na batu ya goals zali satu nga mwamu gati ya basa mbira mpia jari chana mwe satu na batu ya goals zali ya bili mkaga banga ya malangazonji na club weyo yobayi ambako kubira ngate batu waleko pebye njolo omali Austrian Bundesliga wa mirundi jali ena wa biri kuna sawa biri kuna mnana biri kuna na biri kuna mwinda biri kuna mwinda biri ya biri kosa no wa Susan ya biri ya biri biri ya biri mgumo then yobayi ambako na kubira nga batu waleko pebye chibaita Austrian Cup ya mirundi jali ya sato angachi ya sembo kubira nga batu walida chali cha Susan ya biri ya biri biri ya biri mgumo then we have a club weyo tumujukira nga zinja club ya Arabi Repo Zigi gwani makaga biri ya biri mpaka biri mwenye mwenye sato jasambile mpia jari nkaga mwebili jari jina batiba goals zari kumina bili ndakuzi mwenye zari kuna msafu mwenye kuminebili umwaka kwa bili ya bili bweto klabu ya arabi klabu jivata arabi repozig bafo ndi balange mabuti ongo lenti bari mazo kuiranga basa ningo msambio kundagani yemi ya kena nechitu hondo angeino kuiranga kumikirisu mwenye kwa juni umwaka kwa bili ya bili mwetane ramu kasera ako yali akirisu kuiranga waza ngira kapira bate kamu kaka sente bambula milo nizari ya bili zayure ramu kasera konage na mbiafa yunga mnasu gangri ya hangare yali ajase nzo kuiranga gula sente nyinji mbiafayo yali akatuka kuklabu yali ya inamu kubufune iranga yali kira mgemi ya soka yada kuklabu yali nakuzume zari msafu mwezo kwa mwenye kwa bili ya bili mkumo bali mchukupe cha Germany Cup anga game weyo bamleta mkonga substitute mudachi kenya samuwa munana then nateka uko omutindo kwa lugwenja ule nakuzume zingabili ya mwezo kwa munana ya teba guli ya soka yada ya Germany Bundesliga bali wa singa nye club ya siyoti gati anga game weyo abaji wangla utevu nego zari nya kuwerede then club ya arabe repozig ya basa mbila season zari sato nge mko season jateka uke mbira yali ya bila mko bili ya bili mwebili ya debi kampeja ya sato ngumeja liji na batu ya go zari mkaga then ne season yeyo ya bila mwebili bili ya bili mwesatu ya debi kampeja ya sato ngumeja liji na batu ya go zari mkaga nge wamo mgache ya basa mbila mpia jari chenda mkumo na batu ya go zari ya bili ya banga ni marangazanya ya club weyo ya yama kukwiranga batu wa lechiko pecho cha DFB Pokal cha mirundi yebili cha season ya bili ya ligo bili ya bili mwebili nature season ya bili ya bili mwebili bili ya bili mwesatu then jiafo kubiranga te ye gata club ya Liverpool bamugula kasente nga kawirako nienga mkasera kano bamazo kubiranga te bamuenda gane mpia mkumira kuklabu weyo kumalemi yake juirako mpaka mwaka kwa bili ya sati mugumo timu ya Gwangiri ya Hangare ya tani kukwena ngabasa njira kapira kutimu ya weyabana abali wansuwe miyake kumino msambu nagenda kuyemi ya kabali wansuwe miyake kumino muenda neyemi ya kabili mwogumo mpaka bili kumina muenda drebamu ita na tani kwa zanyira kutimu enkule ya Gwangiri ya Hangare ya kabasa njira mpia jiri nkaga muetan ya kabati bila goals ziri kumina munana ya msambi ya kweta Dominiki Zoboze Silai wa club ya Liverpool bamu wa denda gane mpia yemi ya ketan gendo muku mira kuklabu heyo mpaka mwaka kwa bia sati mkumo binji bietwede chaino kuwira nga chogira kumusambio nuluwa kade sige na kuwira nga nsuka kwa wano Silivia Sabrina Gimanya nkwa gali za kaunge za kalonji ne weekend ya nonji tofa kuyomo ntu wabuli jo bye bye
2: Musanyi wangu na kuu. Oyo yabado musanyi wangu na kuu. Mpugwa mchakaza. Mchakaza. Esawa, wana kuredio vudu. Esawa, eriemwe ya kaungezi. Bude bwa maingi na nkoko. Webale kuhuliriza redio vudu. Yongero kukuma bulamu bwanga bulungi. Ngomanya ngeri joyinzo bukumamu. Eno ye Head 30 wano ku Radio Buddu.
1: Kano kagenderi abazadde twetaaga okubuulirira abaana baffe ku bubi obuli mu kuzaala nga tonneetuuka. Kino kiyinza omuviirako okulwala endwadde ng'ezo okutonya oba kye tuyita fistula. Omwana waffe mubuulirira obutagenda mu nsonga za mukwano nga tanneetuuka asobole okuwona ebizibu ng'ebyo. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
2: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu.
4: Office ekola ku nsonga z'abaana n'amaka mu Kyotera District esaba omuntu yenna amanyi omukyala eyasuula omwana omuwala mu mwaka ogw'enkumi ebbiri mu abiri ng'ennaku z'omwezi zaali lumu omwezi gwali gwa mwenda omwaka ogwo ogwa 2022 ku ssaawa zaali nga musanvu ez'omutuntu ku kyalo kya Nkere mu ggombola y'e Kabira mu disitulikiti ey'e Kyotera ng'omwana ono yaliwo nnaku bbiri zokka. Tukusaba gwa amanyo mu kyalo oyo mwattu jangu otegeeze be kikwatako mu ofiisi eyo waggulu oba ku poliisi mu ofiisi ya poliisi Family Child Protection Unit eye Kyotera nga oyita ku simu zino 0703 54 71 62 oba ku 0704 47 72 76 oba ku 0772 74 72 76 birangiddwa Najuma Meregoreti PSWO owa Kyotera District.
5: Kifuna wenyweza tedela tuiribe sukule katuondeka omuziki kabidenjo gufunike pugwa mchakaza mchakaza enwe sawe yoksatu wanukredio Buddu radio yomu

0: kubucha 24/7 Radio Budu.
1: Siku mani to mani, kuno mwaka tetwe mani. Siku mani to mani, kuno mwaka tetwe mani.
0: Chinda muna na katunye ze mnana, chinda muna na katunye ze mta.
2: Eno ya Radio Budu, radio yomu tuwa ulicho.
3: Club Mix and Super BJ Uganda.

kali no vatai kwanisa kwenye kuyomtwa buli jo radio buta bale kwanga kori oli kuchinda mnana katunye zemena na masakane milano chinda mtano katunye zetano kampane milano ali ku www.jwedemde.com baba subira ncholi kiria obale kwanga kori angamba cha swabula swabulo oli oja obale kwanga kori na yasa ze wasuminge ko live kwa kwanga kori kwa neno kwa niliza kwenye kuyo mtu wabuli Jeffrey Friday kuyo wakuta ni chilo emine njeka teke ya feya budu kilabu mixemi tuye talumuka lwa mga sonoji uli anga checho wa manga yemula kumina mnana tufenga tukoneza mnana yenze kwenye we masaka super bide Uganda we dongo ya kajambia temate machumita Agamba chadi jasman ziplo Zabila bari ya bijaba Abe bijaba bagambe boba wede Kwa zituwa ingide donna kurumu kaga Kati enchalu wa sandi Enchalu wa sandi abe bijaba tujia ofena Kati atendo ongede mwe ha! Ya kuseke chilo Enche bijaba Gugenda kuseka Tugenda tema temendongo ya kajambia Waliwo nenso Emisana waja kumina wenso Enteka teke zenja uleza radio budu Ejemi ya kabili mwe tanu Ato wafurufa nyume chilo Enje chilo Abebi java Kusande eno Ya weekend eno Tugena kujisu Lama webi java Ngeto kota paka kumacha Didididida Habari kufacebook Mwabari kwanga kwemuli Gena mgenzi kufacebook Yote kama super bija Uganda Gena kwansanga wao Gena super bija Uganda Like inga finger page Wali kufacebook Tutamblelu wajine The Bastos K Ugambo jamnyuani Chingambia wonga senga wala banya muntu we mukoti ba ayo mwana oli afune koti ba amalo e koti eliyo koti osano kuteka mwende be yebinyewa no etambulira nga swali agamba yo ateka mutezi nebe ya binyewa wala pe gena munde be ya binyewa ato muntu we agena ba ende ba wala bana

Kijima! Binate vya kusimba mchifuba vya tanika di. Mwe simbe onze mkusimba mchifuba. Banyangu. Kati ya kuataka lukaba kacholo mwe simbe oku wajia. Kanya basi. Kati ulira tugende. Bibaba. Ida. Kati intandi so walimba desina jenako.

mweteke teke tugenda bijaba tugenda bijaba yagamba tugenda bijaba iyo timu yonazi jana yo timu ndongo ya kajambia chumita basi tosike ziteke ziteke tugende sengo sengo we Hawaii sadi muna kaiba ila tugide MC Eduo tugenda bijaba tema tema agamba cha DJ Peter kumtaba kunsalo mwore kwanga kori DJ Peter tugenda kubana na yoba jita Maxi Saundi agenda jima rayo musito wa tugende bijaba

muimba guno kwa tapu Aona ulira Irimo wawiti Nikurumba wa ungonu Wama wanyagari sari manda bimikono Uba nyoturum ya wa ungonu Bamuita kampani kafela kaimba kubaka ita Ujanga nova Na ulira la kusanyu manye naku Ah, nana